0: gospodine.
1: Rakicu.
0: Ne, jeste da pijem, gospodine.
2: Okej, okej.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Bravo!
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Ti mater za ovo, ti materina.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

U pola sada ustajam, maniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

mnogo ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to da se

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 003

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazio.
1: Dobro. Hvala.

0: majstri.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
3: Svi ste sjajni večeras.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Room service? Open up. Should be gone.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvarno

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Ajvatovica je najveća vjerska i kulturna manifestacija Bošnjaka, koja trajno podsjeća na pobožnost i požrtvovanost Ajvaz dede u njegovom nasljenju da učini dobro djelo i pomogne ljudima. Legenda o Ajvaz dedi i pohod na dovište kod njegove stijene je tradicija koja živi stoljećima i prenosi se s generacije na generaciju među bosanskim muslimanima. Grad Prusac osnovan je 1463. godine u gornjem toku rijeke Vrbas, nedaleko od Bugojna i gornjeg Vakufa Uskoplja. Tijekom osmanske vladavine ovaj mali gradić bio je značajno kulturno i vjersko središte bosanskog pašaluka. Kroz Prusac protiče rijeka Prensa, po kojoj je mjesto nekada i nosilo ime. Ipak njena voda, kao ni brojni bunari, nisu bili dovoljni da zadovolje svakodnevne potrebe stanovništva. Ajvaz dedo bio je učen i predan čovjek koji je nastojao opismeniti narod i učiniti svoje mjesto ljepšim i ugodnijim za život. Prema predaji, podno planine Šuljagje u šumi udaljenoj 6 km od Prusca pronašao je snažan izvor vode. Međutim, izvor je zaklanjala velika stijena, duga 74 i visoka 30 metara, koja je onemogućavala provođenje vode prema naselju. Dedo Ajvaz odlučio je moliti svevišnje

da mu pomogne, svakog jutra 40 dana zaredom odlazio je do stijene, klanjao sabah namaz i upućivao dovu. 40. jutra, nakon što je proučio Kur'an, zaspao je i usnio kako se dva ovna sudaraju, a stijena se raspuca. Kada se probudio, vidio je da mu je dova uslišena. Stijena se zaista bila razdvojila, a rascjep u klancu bio je usmjeren prema kibli, prema kjabi.

0: Poštovani gledatelji, negdje prije 500. Ajvatovice, možda 496. Ajvatovica. Prvi put sam bio u Donjem Vakufu, danas je 516. 20 godina i upoznao jednog divnog čovjeka, gospodina Husu Sušća. 18 godina načelnik Donjeg Vakufa do prije godinu, dvije. Sada je u mirovini i odmara, zasluženo. Huso, 20 godina brzo prođe.
1: Pa dobro, nije baš tako brzo. Bilo je teških vremena, bilo je lijepih vremena, naravno. Ali sve u svemu, najljepše je kad se završilo na način kako se ja završio.
0: Puno ste uradili za Donji Vakuf. Sjećam se prve Ajvatovice kad sam došao, sve je bilo makadam. Danas je gotovo sve, cijela infrastruktura završena vašom zaslugom.
1: Pa dobro, to mi je bio posao, zato smo je vjerovatno i angažovali da taj posao radi. Sticajem okolnosti, ti znaš da je načelnik prije mene u mandatu umru. Ja sam, tako reći, slučajno došao tu. Ali evo, sve je u životu određeno šta će biti, tako je bilo. I mene zakačilo. Nekad kažem da bi volio da nije, ali opet nekad dobro je da sam imao priliku da neke stvari uradim. Jer stvarno je teško stanje bilo, posebno posle rata. Dakle, kao što reče, sve je bio makadam, infrastruktura nikakva, dugova puno. Hvala Bogu, sve se završilo na lijep način, na način da je sad Donji Vakuf, pa skoro sa dobrom infrastrukturom, solidnom, u odnosu kako je to bilo, da smo ostali općinu u dobrom stanju. Evo, da kažem da sam zadovoljan onim što sam radio.
0: A jeste li zadovoljni nastavkom poslije vas u razvoju Donjeg Vakufa?
1: Pa jesam zadovoljan, dakle, zadovoljan zaista načelnik što radi, to je. Naravno, on je dugo čekao da bude načelnik i dočekao je i meni je drago što je to tako sad, jer radi dobar posao, ima dobru podršku od više organa, radi dobre stvari u Donjem Vakufu i nadam se da će tako nastaviti.

0: Ceremonijalni dio Ajvatovice započinje svečanom paradom konjanika i pješaka. Barjaci, konji, tekbiri i lahije čine neizostavan dio duhovne atmosfere ovog događaja. Povorka se zaustavlja kod šehijskih mezarija iz vremena sultana Fatiha, gdje se uči Fatiha. Dolaskom na Visorovan Čardak Han u vrijeme sabah namaza, zajednički se klanja sabah, a potom prouči Jasin za prustačke šehide i sve šehide Bosne i Hercegovine.
1: I zastava Prijateljske republike Turske. Poslije zastava u defileu dočekujemo glavnog imama Međuislamske zajednice Donji Vakuf, profesora Agra Fendi Čabaka, zajedno sa imamima Međuislamske zajednice Donji Vakuf. Iza njih će biti domaćin manifestacije, načelnik općine Donji Vakuf gospodin Senan Selimović, načelnici općina, predstavnici institucija, gosti iz Turske i predstavnici sportskih i kulturnih udruženja našeg grada. Posebnu dobrodošlicu izražavamo delegaciji grada Inegola na čelu sa zamjenicom gradonačelnika Inegola, gospođom Darijom Ujsal Kunđaj. Želimo dobrodošlicu magistru Denisu Martinoviću, članu predsjedništva Bošnjačkog nacionalnog vijeća Crne Gore, gospodinu Edinu Smajloviću, direktoru Centra za kulturu Bijelo Polje i izaslaniku predsjednika općinskog vijeća Bijelo Polje i Crne Gore, gospodinu Kadri Kulašinu, generalnom sekretaru nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, gospodinu Zukan Helezu, ministru odbrane Bosne i Hercegovine, gospodinu Nerinu Dizdaru, federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica, gospodinu Nijazu Durabegoviću, direktoru uprave za pitanja boraca invalida Srednjobosanskog kantona.
0: Organizatori su pripremili program čime Ajvatovica nastavlja tradiciju jedne od najdugotrajnijih i najznačajnijih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Manifestacija već godinama okuplja učesnike i goste iz više zemalja, regiona i šire, uključujući Tursku, Hrvatsku i Sandžak. Program obuhvata vjerske i kulturne događaje, edukativne sadržaje, sportsko-rekreativne aktivnosti te programe posvećene društvenoj brizi i solidarnosti.

Nakon turskih izviđača očekuje nas povorka konjenika na okićenim konjima koji su već stoljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Ajvatovice. Ajvatovica više od 5 stoljeća predstavlja simbol duhovnosti, tradicije i postojanosti bošnjačkog naroda. Ona je mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti, mjesto na kojem se čuvaju vrijednosti koje su oblikovale naš identitet. Dragi gosti, konjicu i ove godine kao i prethodnih godina predvodi konjica sa općine Travnik, konjica Karaula. Tradicu najmnogobrojnije konjice i ove godine dostojanstveno nose naši dragi Karaulci. Srdačno i posebnim poštovanjem pozdravimo povorku konjenika iz Karaule. Ove godine konjicu iz Karaule predvodi šef konjice Emir Pajić. Bajrak sa ponosom nosi Fadil Halilović, a ispred džemata Karaula sa nama je imam Amer Efendija Skender. Dragi Karaulci, hvala vam što ste i ove godine kao istinski čuvari tradicije predvodite ovu veličanstvenu povorku ka Ajvaz dedinoj stijeni. Vaša ljubav prema vjeri, tradiciji i domovini svjedoči o snazi bošnjačkog duha i odanosti vrijednostima koje su naši preci stoljećima prenosili sa koljena na koljeno. Vi ne čuvate samo običaje, vi čuvate sjećanje, identitet i korijene našeg naroda. Za nekoliko trenutaka povorku konjenika nakratko će se zaustaviti u centru Donjeg Bakufa, gdje će se na gradskoj raskrsnici održati svečena i tradicionalna primopredaja bajraka. Ovaj čin duboko je ukorijenjen u kolektivno sjećanje našeg naroda, kao znak sjećanja na 1947. godinu, kada je bajrak bačen u rijeku Vrbas, a Ajvatovica zabranjena. Danas, zahvaljujući ustrajnosti i vjeri naših ljudi, ova tradicija živi jače nego ikada. Ove godine bajrak će imamu Karaule Amer Efendiji Skenderu predati travnički muftija dr. Ahmed Efendija Adilović.

Bismillahirrahmanirrahim. U našoj tradiciji Bajrak igra značajnu ulogu. Stoga, Amer Efendi, u skladu sa našom tradicijom, predajem ti ovaj Bajrak da ga dostojanstveno i lijepo s bismilom

Nakon svečane primopredaje Bajraka,

Još jednim aplauzom ispratimo konjicu karaule. Molimo konjenike da malo ubrzaju, da ne zadržavaju kolonu. Molimo vas da malo samo ubrzate kolonu. Velikim aplauzom pozdravimo naše drage konjenike iz žemata Šeherđi Koborci. Oni su istinski domaćini, ljudi velikog srca, široke ruke i otvorenih vrata. Šeherđik je od uvijek bio mjesto susreta dobrih ljudi, mjesto gdje se gost očekuje sa poštovanjem, a prijateljstvo njeguje i čuva. Šef konjice je Izet Vrco, a časnu dužnost bajraktara obavlja Bešir Asim. Pozdravimo ih jednim aplauzom. Ove godine među nama su učesnici i žemata oborci Suhodol. Šef konjice Muhamed Ugarak, dok bajrak sa ponosom nosi Muhidin Balihođić. Njih prati sedam odanih konjenika, usklađeni u svom nastupu, nagizdani i dostojanstveni. Veliki aplauz za njih.

0: sa posebnim zadovoljstvom pozdravljamo konjicu grada domaćina, Donji Vakuf. Na čelu Donjovakufske konjice ove godine nalazi se šef konjice Selmir Kovač, dok časnu dužnost bajraktara obavlja Samir Kovač. Naši dragi Donjovakufljani s posebnom pažnjom i ponosom pripremaju se za učešće.
1: Goldi Ževinice koji su i ove godine dio velike ajvatovičke povorke. Ova vrijedna skupina broji 14 konjenika, a predvodi ih Husnija Muselić Hule, a bajraktar je Mirzet Kalajevac. Svojim dolaskom, zajedništvom i ljubavlju prema konjičkoj tradiciji daju poseban doprinos ljepoti i dostojanstvu ove manifestacije. Dragi prijatelji Srebrenika i Živinica, hvala vam što ste dio ove ajvatovičke karavane i što zajedno sa ostalim konjenicima čuvate tradiciju.

0: Konjenika predvodi Amer Tarabar, dok časnu dužnost Bajraktara obavlja Hakija Halilović. Dragi prijatelji, dobro nam došli. Pozdravimo konjenike iz Tešna Matuzića velikim aplauzom. Sa nama je danas i Emir Hadži Hafizbegović. Molimo jedan aplauz iza njega. Još jednim velikim aplauzom ispratimo sve konjice koje su danas prodefilovale kroz Donji Vakuf. Sa nama su bili konjenici iz Karaule, Donjeg Vakufa, Prusa, Busovače, Kozarca, Brčkog, Bugojna, Lukalca, Zenice, Jajca, Živinica, Glamoča, Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Vlasenice, Foče, Novog Travnika, Sarajeva, Bužima, Velike Kladuše, Sanskog mosta, Gradačca, Srebrenika, Tešna Matuzića, kao i mnogih drugih krajeva naše domovine. Dragi gosti, sutra nas očekuje centralna manifestacija 516. dana Ajvatovice. Nakon prolaska konjenika ispred Handanagine džamije u 7 sati i 30 minuta.
1: Prema procjenama organizatora, ovogodišnju Ajvatovicu posjetilo je oko 50.000 ljudi.
2: Ovako, ja sam Vildana Pijeco, dolazim iz Turbeta, tači je Ljubin Han, pa eto lijepo, svake godine smo ovdje, moj isto brat, otac, od brata, dijete, Jašu. Ma super, lijepo, tradicija, evo zdjedo, to godinama traje, išli smo čak gori na stijenu, Prusac. Za nas je lijepo, predivno, jedno lijepo iskustvo, sad ne znam za druge, nadam se da i za sviju ostali isto, dok se puno ovdje, evo vidite, super, odlično, ne znam šta da kažem, mi da, smo koji? Presretni. Eto, vidjela sam od brata dječaka koji je treći razred, srce mi je puno da jaše, da je prošao gradu, moj tata isto, brat, ne znam, to je lijepi osjećaj, doću ovdje vidjeti, ima dosta iz drugih gradova, konji su prelijepi, ne znam se koji je ljepši, mi godinama imamo konje, moj otac ima 12 konja, djedo Rahmetli isto, brat, eto sad ima, čuva se ta tradicija. Eto, ne znam.
3: Dakle, naišla sam na pravu sagovornicu, divno. Divno ste to rekli. Dušo, kako je tebi bilo danas?
4: Pa bilo mi je lijepo, mogu se predstaviti.
3: Naravno, ma divna si.
4: Ja se zovem Anela, prezivam se Pjeca, dolazim iz Turbeta. Meni je bilo eto danas lijepo, bila sam u Luna Parku sa svojim babom. Babom je došao iz Njemačke i eto bilo je danas svačega. Meni je jako drago, meni je jako drago što moj rođak je jako, meni su da nije iskrenile.
2: Eto. Ono čisto dogodne, ako Bog da,
3: budemo čisto. Ako Bog da. A šta ti je najdraže, Dušo, kada je u pitanju manifestacija? Šta ti je najljepše bilo danas da vidjeti?
4: Pa moj rođak.
3: Divno.
4: To je najljepše vidjeti i mog dajđu.
3: A imaš želju da znači, i ti budeš iduće godine učesnica?
4: Da.
3: Hvala vam divno na ovom govoru, prijatno. Dragi gledalci, nalazimo se u mjestu Prusac, mjestu koje itekako nosi veliki značaj za cijeli Donji Vakuf i ovu općinu. Dakle, na mjestu gdje se prije 516 godina na uslišenje doveo dragog Allaha našem djedu Ajvazu, ispunila želja i ova velika stijena koja je visoka 74 metra i široka 30 metara. Ona se u to vrijeme raspukla i upravo su ljudi iz Prusa uspjeli da dobiju svoju vodu i za to je sve zaslušan djed Ajvaz.

0: Evo, upravo ćete da vidite kako to sve izgleda. U nastavku našeg priloga, evo, upravo na ovom mjestu, u mjestu Prusac, na mjestu gdje se stijena raspukla, kuda je protekla voda u Prusac, nalazimo se sa sagovornicom. Vi ćete nam se predstaviti i reći nam samo kratko utiske o današnjoj manifestaciji i kako ste vi to lično doživjeli.
1: Pajić Đaneta, Džemat Karaula, malo je glas od tekbira salavata otišao i dug je put, obzirom da smo mi juče u 7 sati krenuli iz Karauli. Tradicija, prvenstveno što je 516 godina tradicija. Tradicija isto tako iz moje porodice, da je djedo do sami smrti pratio i evo da sam ja nastavila tu tradiciju, da ima ko da nastavi poslije djedne smrti. Osjećaj je neopisiv. Ko nije došao, ko nije prošao, mislim da je suvišno govoriti i da mogu samo sa strane tako nešto da govori, dok ne dođu, dok ne posjeti, dok ne vidi, tek onda mogu da daju iskrene utiske.
0: Je li vam drago što je ovako dobro posjećeno i šta biste poručili svima onima koji dolaze?
1: Pa prvenstveno bi poručila da se tradicija treba njegovati i čuvati. Da čuvamo svoju tradiciju, da njegujemo. I evo, drago mi je da je jako puno nas mladih, evo sad, da se odazivamo i da pratimo tu tradiciju iza svojih djedova i pradjedova. I drago mi je da ima dosta, evo, u našoj konjici ima baš velik broj omladine. Imamo naravno starije konjanike koji nas vode i prate kroz tu tradiciju, kroz svo upoznavanje.
0: Da, ta vaša divna anterija, da kažem, bosanska, govori dovoljno o našoj bosanskoj tradiciji. I da li ste zadovoljni u stvari s cjelokupnom ovom organizacijom?
1: Pa iskreno jesam, cjelokupna organizacija je super, obzirom da mi putujemo cijeli put iz Karaule, imamo doček u Oborcima, odmaramo u Oborcima, klanjamo podne u Šeherđiku i onda nastavljamo put ka Donjem Vakufu, prolazimo kroz Donji Vakuf i onda idemo ka Pruscu, noćimo i onda ujutru idemo ka Sini Ajvazdidi.
0: Hvala vam. Recite nam samo za kraj, po vašem mišljenju, da li mnogi ljudi treba da čuju širom svijeta za našeg rahmetli djeda Ajvaza i za sve ono što je on učinio za Prusac i općinu Donji Vakuf?
1: Pa smatram da treba da čuju da su se ljudi toliko u nekim teškim vremenima žrtvovali za svoje mještane, za svoje mjesto. To nije bilo samo za djedu, da je djedi potrebna voda, nego je sam žrtvovao, znači, za kompletno mjesto. Svi dobijemo. Mislim da se svi trebamo jednim dijelom žrtvovati za bolje sutra, za svoje bolje, za zajednice, za društvo svoje općenito.
0: Hvala vam lijepo. Divna je to poruka za kraj svim budućim generacijama i eventualnim posjetiocima ovog predivnog istorijskog mjesta. Hvala na izdvojenom vremenu i neka vas dragi Allah čuva.
1: Amin. Hvala i vama.
0: Hvala puno. Prijatno.
2: Prigodan program su izveli Turski vojni orkestar Mehter, te učači Ilahija, kasida i duhovni pjesama, hor Elči Ibrahim, Pašine medrese i grupa Rejan.

0: vrste imaneta koji nosimo.
1: Poštovani gledalci, nalazimo se u društvu načelnika općine Donji Vakuf i iskreno zadovoljstvo nam je što smo u prilici da nam se obratite za obiteljsku televiziju Valentino i kažete kakav je u stvari značaj što je Ajvatovica u stvari postala tradicija i što ste vi domaćin ove manifestacije.
2: Hvala vama što ste došli i vi ste uveličali i uljepšali u našu tradiciju, u našu Ajvatovicu.
1: Hvala.
2: I ovo je već 516. Ajvatovica, ona je odavno ušla u tradiciju uz jedan prekid koji je trajao neko vrijeme. To ona je ušla u gene ovog naroda ovdje koji u širijem okruženju živi. Oni svi obilaze baštine tu tradiciju. Nama ovo predstavlja veliki događaj, značajan za Donji Vakuf i mi se damo svi da budemo dobri domaćini. Mi mislimo da smo i ove godine ispunili dobrim dijelom ona tu svoju ulogu i tako će biti naredni godin. Naravno, ja vas pozivam i vas i vaše gledalce da ponovno sljedeće godine dođete u što većem broju i da uveličate još više ovu našu manifestaciju.
1: Da, svakako to ćemo učiniti i od sada redovno možemo reći sigurno, ali recite nam kako bi poruku poslali za mlade. Da li, po vašem mišljenju, treba da bude mnogo više mladih zato što na njima ostaje svijet, što bi se reklo?
2: Pa gledajte, sama poruka Ajvatovice gdje je jedan čovjek po predanju, jedan čovjek svojom dobrom vjerom u nešto da može da se uradi dobro, učinio dobro djelo za narod. Ja vjerujem da onaj to dobra poruka za mlade ljude, da budu uporni, da budu onaj dostojanstveni, da teže da ostvari svoje ciljeve, to je poruka Ajvatovice za mlade.
1: Načelniče, recite nam u kojoj mjeri općina učestvuje u svoj ovoj manifestaciji, organizaciji prije svega?
2: Pa, ogromno je veliko. Zapravo sve institucije donjovakovske su ovdje, javno komunalno preduzeće, Doma kulture, Centar za kulturu, sport i informisanje, svi struktura opštine su uključeni u ovo. Mi smo domaćini, lokalna infrastruktura, sva infrastruktura je na državanju ovdje opštine Donji Vakuf. I zapravo mi izbrajemo od 72 događaja, više od pola je dešava se u Donji Vakuf, ukupno u danima Ajvatovice. Mi to radimo i tokom čitave godine i težimo da bude događaj koji je svezan za Ajvatovac cijeli godini, da se to proširi i na kraju da ljudi ne dolaze samo na ovu vjersku manifestaciju, nego da ovaj park prirode oživimo, on je jedan od najljepših krajeva Bosne i Hercegovine, da ljudi imaju priliku da prođu kroz stijenu mimo vjerskog dijela, nego kad oni imaju mogućnost za to i da uživaju ovoj ljepoti.
1: U našem razgovoru sa bivšim načelnikom Donjeg Vakufa saznali smo šta je u njegovoj, da kažem, u njegovoj mjeri odraženo za vrijeme njegovog mandata, ali evo, od tog dana kada ste vi preuzeli mandat, šta mislite po vašoj, da kažem, po vašoj, vašem mišljenju, šta ste uradili po pitanju zajednice? Razvoja.
2: Ja sam naslijedio, ako mislite na samo Ajvatovicu ili mislite kompletnu zajednicu?
1: Na kompletnu zajednicu i Ajvatovicu, naravno.
2: Donji Vakuf je u zadnjih dvije godine zaista imao veliki razvoj. Imao smo podršku federalnih vlade, što moram da pohvalim federalnog premijera Nermina Nikšića, koji je prepoznao našu želju i aktivizam da damo doprinos razvoju Donjeg Vakufa u većoj mjeri i dobili smo podršku i radimo nekoliko važnih infrastrukturnih projekata od gradskog trga u centru Donjeg Vakufa, sportskog centra, pozorišno kino sale, to su najveći projekti i niz drugih manjih ulica koji povezuju manja mjesta i prošloj godini smo imali negdje oko 5 miliona podršku vlade i federacije. Bez toga naravno ne bi mogli ništa dobroga uraditi. Čak i za Ajvetovicu ministarstvo resorno gospodina Benerina Dizdara je pratio u Ajvetovicu i on je uvijek učesnik od kako sam ja načelnik i prije mene i dok je Huso Suš bio načelnik opštine i on zaista podržava sve sve novu u Ajvetovicu i financije ja i svojim dolaskom ovdje. Ja se nadam i hvala gospodinu Sušću za sav rad koji je prije mene uradio. Ja uvijek imam običaj kazati da je on bio dobar načelnik, dobar lokal patriota i da je dao sebe za razvoj Donjeg Vakufa.
1: I vama je svakako bilo lakše da nastavite tamo gdje...
2: Pa gledajte, mi nismo onaj suradnici bili na istoj liniji. On je imao neke svoje favorite, ali mi dobro surađujemo poslije i na kraju prije toga nemamo nekih velikih problema. Ja ona gdje god imam priliku, ja istaknem njega, njegov rad i pozovem ga da bude gost.

0: naši.
1: Da. Hvala vam. Samo za kraj nam recite koja je uloga vjerske zajednice u ovoj vjersko-kulturnoj manifestaciji?
0: Pa gledajte, dane Ajvetovice formalno organizuje muftijstvo Travničko i oni organizuju ovaj vjerski dio i učestvuju na kulturnom dijelu.
1: Alo, ćemo se samo pomaći ovamo, načelniče.
0: Učestvuju u kulturnom dijelu, muftijstvo organizuju, znači sve što ste vidjeli ova dva dana, zapravo organizacijni odbor kojom je muftijstvo onaj predvodi, ja sam dio tog organizacijnog odbora i zajednički to radimo.
1: Da, hvala vam na vašem izdvojenom vremenu, hvala što ste govorili za obiteljsku televiziju Valentino i eto, poslali ste i poruku, mi vam se zahvaljujemo od srca i želimo da iduće godine bude još masovnija posjeta Ajvatovici 516. po redu.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama, svako dobro vam želimo.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
5: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne jedine Tanje Savić.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazio.
1: Dobro. Hvala.

0: Hvala.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Room service? Open up. Should be gone.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.